Mark William Lewis var det her med et nummer fra album af samme navn. Nummeret det hedder Petals. Og her der skal vi høre Tricky sammen med Martha, et nummer fra hans seneste album Different When It's Silent. Nummeret hedder Out of Place.

Du lytter til Musiktjenesten på B6. Mærk lyden. I can tell you what's running deep.